ירה לא תפשי זה כל מבוקת כל מקוי פסה תביא תג'ית תג'ית מול פי מבוא אלוהינו נקור סכום דושת כתוץ יום יפול צנוקו